0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qılış arqılıq köpçiliknin bu söz və cümlələrgə bulğan çüəncisini çonqırlaşdırıb, onlarını teximi yaxşı igilişi və işilişini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqurda ögəngən sözlərini təkrar qılaylı.
2: Çöy şuqi
1: Pişini tezlətiş doğrisi
2: Çöy şuqi
1: Pişini tezlətiş doğrisi
2: Çöngi
1: Yaxdırıb qiliş
2: Çöngi
1: Yaxdırıb